Sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené. To platí na večné veky, drahá, ale nie. Sme každý na inom brehu, to je márna sláva. Ustali sme z rýchleho behu a nechceme vedieť,

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: gerade jetzt hört ihr von Smile.
1: Juhu!
2: Roku 863 teda Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi Klimentom, Savom, Angelárom, Naom, Vavrincom a ďalšími